qui Mahalolo e Manny. Pango ya. Tonga tau kei whingai ke mauhi haki mi o tako inu ku asi hake.